0: Glejta, bratca, glejta.
1: Kaj?
0: Je pod nami na zemlji. Joj, kakšna množica.
1: Vojska.
2: Manevre imajo.
0: Kot mravlje. A mislite, da nas vidijo?
2: Ne.
0: Pokažimo se jim. Mogoče bodo mislili, da nismo to, kar smo. Napravimo zmešnjavo.
3: Zmedli jih bomo.
4: Prav. Gremo, bratca.